0: Hot Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

ubera nyo mwuru penya tuwe kome ubera nyo na ufde uwa penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwa ukamu ni tuwa na maga ni ngura uchoro kora upo kukia piyara ni ya gata eka ngeta chere chere ude chele pa miku ya kain eno kamu kini manu shangu yotu in ilete jangu karo kubi buti ya shangu ni kubi ubera nyo na ufde uwa penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwa ukamu ni tuwa na maga ni ngura uchoro kora upo kukia piyara ni ya gata eka ngeta chere chere ude chele pa miku ya kain eno kamu kini manu shangu yotu in.

Uwagero mwajo tiripino ungena kwa yungena kwemu kiungia koka kero nushu ware mwana me tedea tedea. Kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo. Ujwani kono chwara mwara wena me tedea kono lwabda ura ura jwani. Kono la ngero chwea wanyi ya yaku. Kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo. Ujwani kono chwara mwara wena me tedea kono lwabda ura ura jwani. Kono la ngero chwea wanyi ya yaku. Dawa ya gawa ya mewere chuki woro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki woro kwa makire ngwede dek. Dwora ndo shi maroma roma. Uun joni ngokara kenga la ngera wanye. Dawa ya gawa ya mewere chuki woro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki woro kwa makire ngwede dek. Dwora ndo shi maroma roma. Uun joni ngokara kenga la ngera wanye. Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo. Uwuru kwa yopanga niyami ya mea wala lwa erigi dero anuwa muna pe ya wangire. Uwuru kwa yopanga peo miya kubani ya kurwa mchege bintu panga da yura ndakuloni iyate wang tungu minate mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi tushu wena melodyang. Uwuru kwa yopanga peo miya kubani ya kurwa mchege bintu uwangu iya iyate wang tungu minate mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi tushu wena melodyang.

Nino banyaro kolin kolin nuter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru tulokiyo inu kolinu. Ana machel tengon kolin. Hey musala uwe natoka wapi? Kolin ugamu nino mane no vede gulis. Ayo kero kumabe pia mwenye chela mwere shuli. Chakudu domi yosha, we uwa unu mwana bumba. Uwe na.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.